0: Bí.
1: Diskutibeko prekariz estenatza, harto bina aizeke. Buritaro bat aizeke, diskutibeti aizeke guen iratxe. Nen baina miero pen diskutibi dinu zein hau zen. Harto baina malotu bezalako diskutibetzu.
0: Nintza bago, topan aikestu akero zabareta bai altzani. Koti akero pareko pela marien lintza, liepo dintetirne pasa. Kortzako rukuan paura hakuera, kom zelbo zaparen, bazat kortako zampatiko. Kortza liera, niet bas, kortza txukta nagarba, काम निकाबाहिमा पनि भएकोले पूर्व निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ।
2: हरेक नेपाल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड र